Süýümlik radio aňlygçy dostlar, nöwetde dil wagtyda uçratdym seni namlyk hanzuçy nakşyny dil aramyňlar sunumyz ýagtyryp aňlygaýsylar.